0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

0: 9 sati 16 minuta i 40 pjesmice je ostalo, dakle, ovog trećeg prijedloga, ali evo mi otvaramo telefon za prvo druženje. U nastavku, dakle, slijedite vi sa vašim pozivima i glasovima, birate najbolju izvornu pjesmu za utorak, 25. dan mjeseca kolovoza. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Viljo!
0: Ma, dobro jutro, Čovson, kakva je situation?
1: Pa dobro je, za sada nije ugrijalo, dobro je.
0: Pa nije, kažu da će biti možda neke kiše, pa čekamo da vidimo koliko
1: pa,
0: je to.
1: Pa vidit ćemo i tu.
0: Pa da.
1: Aj glasam, 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2 i 3 za Jerkana, može, upisali smo glasove.
1: Pozdravljam unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorđu, Sinću, ne za Đorđu, Sinću. Kad popijem i zapjevam rosom.
0: Joj. Može.
1: Ajde, idu živla.
0: Ima da bude za tebe i tvog prijatelja ta pjesma. Čuli ste našeg Čovu, bio je prvi. Upisali smo njegove glasove i naravno pripremili pjesmu. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: O, generalac, probudili ste se, Jozice.
2: Na vrijeme u 25 dodaju.
0: Taman. Evo vidiš, odjutrio se lijepo.
2: Eto, alarm nije bio potreban.
0: Ne treba, to tebi ne treba, čak.
2: To slučajno.
0: A slučajno? Dobro, da, da je ovako. Meni tako slučajno.
2: Da. Ovako, ja ću prvi pripreći.
0: Može.
2: Puno te pozdravljam, tebi će Danijela sve naše trebe slučatelje. A daj mi selske vragolane, nek plaću zvona.
0: Nek plaću zvona, može.
2: Evo, posebno pozdravljam našeg Blažana.
0: Blažana našeg, može. Da. Odoše pozdravi za bratu Blažu.
2: Tako,
0: hvala puno, Jozo, uživa i ti u današnjem danu. Sad uz kavicu, fino, obavio si glasovanje, sad laganini. Evo i treći prijedlog završen, tako da znate. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Pa gdje si, Viljo?
0: Tu sam. Malo sam otišla kući par sati, ali opet sam se vratila.
3: Ajde, neka te. Dobro je nama kad si tu.
0: No, znam, još malo.
3: Bog,
0: još
3: ja.
0: Malo. Još malo!
3: Još 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Ko je koga... Ko je koga tražio? Istina je prava, on će ostati kratkije rukava.
0: Dobro, sad mi reći pravu pjesmu, naziv pravi pjesmu.
3: Ko je koga tražio? Istina je prava,
0: ko je on će koga... ostati... Tako se baš zove.
3: Jes. Ko je koga tako. Tražio? Ko je koga tražio nekada... Istina je prava, on će ostati kratkije rukava.
0: Ajde da vidimo šta traži.
3: Yeah.
0: Ajde dalje, dalje drugu pjesmu, reci.
3: Ja od mrava napravit ću lava.
0: Ove prve ništa. Ja od mrava
3: napravit ću lava.
0: Dobro.
3: Pa ho... Hodići.
0: Ja sam od mrava napravila lava, to je točan naziv, a potrudi se, neka se sekretarica potrudi ovu prvu pjesmu naći, jer ovako ništa mi ne izbacuje. Od onej prvi, eto, tako da znaš. A drugu sam našla, ovaj mrav sam našla. Braća Hodžić.
3: Ajde, može onda onaj, ko to tamo svira, Revkina Babi.
0: Dobro.
3: Ko to svira, Revkina Babi.
0: Dobro, dobro. A ovu, kad nađete pravi naziv, onda mi se javite, eto.
3: Evo, ovako, pozdravljam Radu, Nadu, gostu, Nadno, unučad, našeg Roku, Stanovića, Marka, naše Kaje, Pinku i Slavka, tamo ne smijem zaboraviti Marija u Žepče, njegovu majku Maru. Ko još ima?
0: Pa ne znam, potroš ti sa pjesmom, potroš, pozdrav.
3: Ma ja, ajde.
0: Otroš čovjek sve.
3: Daj pozdrav Dragu Miškovića i sve ostale slušalce.
0: Hvala, a kad nađete pjesmu, nazovite ponovno, pa ćemo vidjeti da li se to može naći. Idemo dalje, potrošit ćemo minute, dragi Osmane. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro moje veselo.
0: O, dobro jutro, kako smo, Nado?
4: Evo, pravimo sir i djeca spavaju,
0: eto, vidiš,
4: spremaju se na

0: put, ako Bog da, hoće ići. Večeras kreću, ako Bog da, da bude sve u redu, hoće ići na more.
1: Neka malo, nek se malo osvježe i treba.
0: Ma ja, evo, osvježit ćemo se, izgleda i mi.
1: Pa eto, kažu tako, pa pred nama je.
0: E, Bilja, ja čisto koji ovi što su glasali.
1: Može, može.
0: Jedan veliki pozdrav ide i našoj Usori, vama zapošljenjem, svega dosta zdravlja, najviše, ali moram jedan komentar, vala Albrzinoviću. Slušala sam jutro preko vašog radija ovaj reklamu, Kapi za dušu.
1: Da, jesam.
0: Jedi unuk ono.
1: Jeste.
0: E, pa Bilja, ja sam se isplakala ko kiša. Jedi.
1: Eto, Kapi za dušu, to su Kapi za dušu našeg Donante Dominkovića. I to je nešto kao duhovna obnova. Svako jutro i popodne vi imate u dva termina, pa možete uživati.
0: Znaš da su se najezla, Bilja. Ne mogu ti kazat, toliko sam se isplakala. Da Bog da mu se ruke posvetle koji god napisao, sve onako kako vidiš. Je napisao.
1: Meni je drago kad čujem tako da slušate to.
0: E, pa slušaj, Biljo, znaš da sam se naježila, tresam se sva, nisam mogla doći sebi kad sam čula kako
1: polako,
0: je dijete, kako je dijete reagovalo, nisam
1: eto,
0: mogla
1: eto, Bože moj.
0: Ja, ništa, Biljo, ajde da ne gubimo vrijeme, samo stvarno, svaka mu čast. Pozdrav je za sve slušalce Posmanovom, Markovom, spisku, svema spiskovima. Da mi ne gubimo svaki dan vrijeme za to. A daj ti nama pjesmu od Jelice i Mare, kad zapjeva Jelica i Mare.
1: Može, može.
0: I živa ti men bila i zdrava Biljo i postojala 100. godinu.
1: Hvala, puno pozdrav ide i tebi Nado, samo ti uživaj u ostatku dana. Nemoj da se nerviraš, to su neke dobre stvari, znaš. Samo se treba na njima naučiti. Dobro jutro.
2: Mario Žepče.
1: Mariofile, kako si Mariofile?
2: Evo, dobro je, sad se da dijaka i za vladu.
1: Jeste, da, malo je lakše.
2: Da ja glasam dok nisam zaboravio, pa vidite ovaj.
1: Izvoli.
2: Prvi, tri, treći, dva, drugi, jedan.
1: Dobro.
2: I eto, ako već ne, nije moga biti kad takav, bit će. Vjerovatno si to pusti.
1: Pa hoćeš da pustim?
2: Pa normalno. Za to trafi.
1: Takat ćemo.
2: I pozdrav za Osmana, to moram, ne smiješ to zaboraviti nikako.
1: Nikako.
2: Iako mogne još, znaš ti što ja slušala, kad tako to je sad već novo, pa malo da promijenim.
1: Ajde, malo da promijenimo, može.
2: Ništa, eto, pozdrav jedan za tebe i za ostalo i vaše sušte i malo.
1: Hvala. Pozdrav i tebi, naravno, tvoje obitelji, tika taka, zahvaljujući Mariofulu, slušat ćemo ovu pjesmu još jednom, a bit će gazda kuće, nadam se da će stići. Idemo mi dalje, 9 sati 23 minute, za sad najviše glasova, treći prijedlog, 13. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, gospođo Vila.
1: Pa dobro jutro, gospodine Penava, kakva je situation?
3: Sad sam stigao iz Živića.
1: O, i šta radi moj kraj?
3: Tvoj kraj nije kral i botan. Uvatio nas pačura. Kaže, ne možete krast, Bosan, rekao, zato mi imamo mesa. I vidio mogu Kriskova gospodina Krža Ivica, što nije fin, ono, pokosio.
1: A ne ja, može stići.
3: Ja vidim, vrata, čuje se na tešanku, kad ćemo kuć, kad ja pojela čovjek prida mnom.
1: Ne može
3: toliko
1: stići.
3: Toliko se nismo mogli prepoznati. Ajde, bilo da ne duljimo, svi bit ćemo da ne duljimo, a svi broji.
1: A svi, jeste upravo.
3: A svi, ja. E, vidio, onda ćemo glasa koji joj prehodni, ja nemam pojma, stvarno sam sad izašli.
1: Dobro, 3-1-2, tako ćemo.
3: E, vidio, i pozvat ću vas uposlene, sve naše vjerne slušatelje, eto, zahvaljujem se gospodinu Krži Ivicu koji je dopustio da se bere Bostan, svaka mu čast. Pa nešto će se, možda neće isprojati, ali podijeliti.
1: Aha, pa dobro.
3: Nešto ćemo podijeliti sinjama, nešto kukama, pilićima
1: i nekim. Jao, Penava, dobro.
3: Ajde, Bilo, a daj pjesmu za nje, za tvoje Iviće, majčin ručak.
1: Može.
3: Ajde, ugodan i prijatan dan, laku noć, prijatno prespavanje, možda se kasnije nećemo čuti.
1: Dobro, eto ti, uživaj, ako treba prebrojiti te lubenice, pa pomozi malo mom rođaku, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro!
4: Jedni nastavani?
1: Ne.
4: A pa što je, do najviše...
1: Pa ja ne znam, ti uvijek pitaš, ja mislim, ja sam iskrena, moram reći kako je.
4: Pa dobro, neću će biti.
1: Nemoj, mislim, razumiješ. Ja kad se budem naspavala, ja ću obavijestiti slušateljstvo.
4: Da, dobro, ajde da ne dužili kod svi ostali.

0: čekaš popo sata, ja ću glasat 2-1-3.
1: Dobro.
0: Pozdrav svima po starim pistovima. A pjesma će ići. Cura hoće Mercedes, a ja vozim Fiću.
1: A dobro, ti... šta sad nekom je Fićo Mercedes, mislimo.
0: Ma nema, ja sine, ni tu.
1: A ni tu? Pa de, biće, biće.
0: Imam neko pasata i neko Mercedes.
1: E, to vidiš, po što hoćeš, falo veje.
0: A evo, ako moram još jedna, opet sam se napio, pa rekao sam neću više, boga mi.
1: Dobro.
0: A ja stigde, pozdrav vama svima tu.
1: Hvala puno, pozdrav, ide Miroslavu. Testić kaže, opet sam se napio, rekao je neće više, dobro? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa kako smo?
2: Ja sam se jednom napio.
1: I ja sam.
2: Prijatno
1: onda. Vode sa izvora.
2: Pa ja kažem vode, ja baš pijem vodu sada.
1: Eto vidiš.
2: Jedan veliki pozdrav vam u studiju Revi.
1: E, hvala, jao.
2: I ovo je sretno pijanje kave, drugo pozdrav.
1: Dobro, dobro, u redu je. Ako ćemo tako, vidjet ćemo idući tjedan. Gdje će koji šta?
2: Ovo je lijepo obaveštenje.
1: Vidjet ćemo.
2: E, treći tribon.
1: Ba, jest, aha.
2: Jednom mi nikad više, kak reče on. Prvi dva, srednji jedan.
1: Prvi dva i drugi jedan.
2: Pozdravljam sve slušatelje Radio Ustore od do. Umalo ne rekao sretan vikend.
1: Ah.
2: A biće i to. Biseri postavni.
1: Dobro.
2: Juh, žalost, dobro. Potukle se žene za bečara. Živ, zdrav, vesel, bilj.
1: Hvala Petroviću Dragiću. Kakve su ovo pjesme ovog utorka? Šta se ovo dešava? Idemo dalje. Da vidimo sad ko je s nama. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Drago je sa nama.
3: Dragec je s vama.
1: Dragec. Vidiš ti kakve su ovo situacije, moj drago.
3: Pa dobro, bit će bolje.
1: Misliš?
3: Pa svaki dan neke nove situacije, neke su pozitivne, neke
1: jeste
3: negativne, pa bit će i negativni i pozitivni. Ovako, ajde, nek bude tri, ne, jedan, dva, tri.
1: Dobro, može, može.
3: Jedan, dva, tri. E, pozdrave šaljem tebi, pozdrave šaljem normalno tvojim radnim kolegama, svim slušateljima, posebno Osmanu, Marku, Gađini, Vinku, Petroviću, Kumu, Jozni, Nadi i sve po njihovim spiskovima i sve ostale. A pjesma nek bude od Mirsade Jarana, Recigara.
1: Recigara, jeli?
3: Da.
1: Dobro, može.
3: Hvala.
1: Hvala našem dragi, pozdrav za njega. Recigara kaže ta pjesma treba biti i bit će za našeg dragu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilju.
1: O, dobro jutro, Šareni, kako si nam, Šareni?
4: Evo, Petre je vratio, i sutra
1: opa!
4: Tri. Opa,
1: kako već stiglo to sve?
4: Jest, evo, ja nisam ovi u kuć, pa sam kod kazana vam dole, ajde, ovi glasom, ne znam, niko je, jedan, dva, tri, nije vožno.
1: Pa eto, vidiš, može pa, i tako.
4: Evo, ovako, jedan veliki pozdrav za tebe, puno te pozdravljam, pozdravljam Ivicu i direktora, jedan veliki pozdrav za Bore za Koj, Fron, moje velike prijatelje, posebno Miru Dobujku i njenu prijateljicu Nevenku, pozdravljam od srca i sve koje ja pozdravljam, svi su pozdravljena, pjesma ako more od Bosanski Zubora, Komšinjice, Obri Brke. Eto, ja.
1: Dobro.
4: Da se riva je zava na brzincam, to zato ne su sam mirao, ali znaš kako je kad kazana, mora
1: se... Ja ne znam, ne bavim se s tim tekućim stvarima.
4: E, ponesko ovi kom, voz, vatru, nos, rakli i gli, ovo,
1: ovo i tako. Nije tebi lako, nije ti lako.
4: Ovo, tri doma se izražate, ajde, te puno te pozdravam, pa živo. Ajde.
1: Hvala puno, pozdrav, ide našem Šarenom, našem Gađini, još jedan ili dva kraća poziva i onda ćemo proglasiti hi dana, znamo da će to biti treći prijedlog. Dobro jutro.
5: Eto, nek bude treći prijedlog.
1: Joj, joj, tri glasa. Kako smo?
5: Hvala na pitanju, dobro, kako ste vi bili?
1: Isto dobri. Dobri, super, eto, lijepo.
5: Mašala, drago mi je. A sve što ide bliže petka, sve je bolje, hvala Bogu.
1: Tu je petka, ponedjeljka.
5: A petka.
1: Ponedjeljak je sad bitniji, vjeruj mi, iduća.
5: A što tu?
1: Pa čuća se.
5: Aj dobro. Jedan, dva, tri.
1: Dobro.
5: Pozdrav za

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski rad.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikada ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: bili 10 sati i 45 minutica. Evo, otvorili smo telefon. Možete nas zvati na 032-895-221. Birate skupa sa mnom najbolju zabavnu pjesmu ovog utorka. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Bilja.
0: O, dobar dan, puša li vjetar na komu širi gore?
1: U Mustulu kiša pada.
0: Ozbiljno.
1: Lagana pina.
0: Jao, ljepote.
1: Kod Nade gore malo više vidim.
0: Pa dobro, ajde malo više, pa to je nekakav pljusak, bit će sigurno.
1: Nije, malo više pada.
0: A, dobro, malo više pljus. Pada, aha, dobro, dobro.
1: Koliko ja vidim.
0: Jao, ja, ali ne vidiš dobro.
1: Vidim. Popio sam dva igra, dobro.
0: E, pa vidiš, sad vidiš savršeno.
1: A ovako, ja ću drugi tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivica, Danijela, sve naše drage slušatelja. Dragi pjesmu, Zlatko Pejaković, neću.
0: Nećeš? A. Neću ni ja. To neću.
1: Znaš šta bi se patili, mučili?
0: No, ni nećemo i gotovo.
1: I sam sebe nervirali.
0: Normalno, najbolje da nećemo, to nam je najpovednije.
1: Puno te pozdravljam.
0: Prva riječ koju sam ja naučila izgovoriti tamo nekad davno je bila neću. Po tome sam poznata. Prvo kažem neću, pa sve ostalo. Dakle, Franka Batalić, ti mi nosiš sreću. Crvena jabuka, vedro nebo i Bruna Rački, tako lako.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa gdje si, Sanjine?
1: Jesam umorila u studiju.
0: Jo, jesam, umaram se strašno, vjerujem.
1: Evo i mi opet ćemo ima u žvincama hoditi. Onima rakli, opet iti.
0: Moje što pjevaju ja. Tako je.
1: Boga mi. Evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đuncu, Otmana, Nazna, Ustadi, Nadu, Ljubitice, Kaje i onu tamo Nazna, Ustadi, tamo Gospu, da i ne zaboravim Hasana u Banocima. I dajte za Otmana nešto narodne cijenje i specijalno za moj Đuncu i za Berce i More za Nazna, Ustadi nešto.
0: Može.
1: I moraju za vese, za Hasana.
0: Dobro.
1: Nekada. Svima hvala u sudu i opet se čujemo, budu narodni.
0: Hvala, dobri Sanjine. Idemo dalje, bit će Mate Bulić nešto od grupe Hari Mata Hari. Idemo dalje, 10.47. Za sad nemamo nikakve naznake što bi moglo biti hidana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: I s nama je Zoka Zoks nakon 152 godine, 82 dana.
2: Pa evo.
0: Pa gdje si ti, Zoka Zoks?
2: Evo, tu. Malo bi ošutan.
0: A jeli, dobro.
2: Evo ako, ajde, ja ću 1, 2, 3.
0: Može.
2: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, na lijevoj njegovoj porodici. Ivici, njegove poveće, njegove malo uručice, svi koji je sada roli, koji je svi roli. Pozdravljaju naše sve dobre slušalce osjeća, svi su pozdravljeni koji se družimo, a i oni koji ne zovu, da ja to mnogo ne dužim. A da je uz toga su ovdje malo.
0: Mala, može, jedna mala.
2: Iako je stigli jednika fio.
0: Jednika fio. Dobro, bo izbiće.
2: Ugoja na ovom milju, pa se čujemo i kasnije.
0: Čujemo se, naravno, tu smo i kasnije u Narodnjacima. Zoka Zoks, dobri, idemo dalje. 032-895-221. Evo, zvoni telefon još jednom. Dobro jutro. Jel se čujemo? Ili se ne čujemo? Netko je pametno nazvao, tako da pametno je i veza blokirana. Idemo dalje. 10 sati i 48 minuta. E, što se tiče sada, možemo reći da Bruno Rački ima 8 glasova, Crvena jabuka 7, a Franka 3. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijepo mali.
0: O, dobro jutro, dobra naša Kajo.
3: Evo, ako ne mere u prvoj, more u drugoj.
0: Može, kad god došlo, dobro došlo.
3: Tako je. Evo ovako, ja glasala 3, 2, 1.
0: Može.
3: Lijepi pozdrav tebi, tvojim tucima koji s tobom radi. Puno pozdravljam svoju obitelj, svu svoje sestre, njevo obitelj. Pozdravljam dole Gadinu našeg prijatelja, pozdrav Zuki, Marku, Doboj, Dol Petrovića, Dragića. Pozdrav Gor Osmanu, Asanu, Starina, Nadu naš, puno pozdravljam i moj gost, veliki pozdrav. Radicu, Vinka u Cerovcu, pozdrav za moj susjedu Gordanu i moje prijateljice Ane. I pozdravljam sve koji slušaju, koji zovu, a pjesma, jel ima ono Voljela sam oči zeleni?
0: Voljela sam oči zeleni. E da. Sad, da li je to...
3: Narodna ili je zabavna, ja ne znam.
0: Sad ćemo da vidimo. Voljela sam oči zelene, ja mislila je to Hanka Paldum, nisam sigurna. Ali naćemo neke oči, mislim, možemo naći.
3: Ako nema, ajde nek bude Kućo Stara, ko te sad odzna.
0: Vidiš, ta ima sigurno.
3: Ja.
0: Jeste, u pravu sam. Dakle, Hanka Paldum pjeva
3: dobro,
0: te
3: Viljo,
0: tu pjesmu.
3: Moja,
0: a, Kućo Stara, Mate Bulić i Mabiće.
3: Ajde, Viljo, želim ti svako dobro, Bog.
0: Također i tebi, dobra naša Kajo, pozdrav za cijelu obitelj Dadić. Idemo dalje. 10 sati i 50 minuta, nemamo hita dana, ponovo je neko izjednačenje. Dobro jutro.
4: Ma dobro jutro.
0: Evo ga.
4: Pa ja vičem dobro jutro, ono mene
0: pini. Ništa, nema ništa. Ja pa kažem halo, jednom, drugi put, gotovo, ništa.
4: Kad se Bilja ne da besplatno.
0: Ništa, normalno.
4: Evo, ja ću drugi tri, treći dva, prvi jedan.
0: Dobro.
4: Pozdrav, tebi, pozdrav.

0: Daniel da, ofaj, i ostali.
1: Ekipi.
0: Ma ja ga uzraćam, pozdrave ovoj Kaj i pozdravam sve Kaje. I zaboravio sam pozdraviti sindikate.
1: Haha, jao! Jao!
0: Ma znam šta je... Pišem neke pjesme pa u glavi mi...
1: Daj napiši nešto o sindikatima, molim
0: te. Da ima, ima. Ne...
1: Daj napiši nešto o sindikatima, lovim današnjim se, nemoj ovi tamo prije.
0: Pa ja, o današnjim, ja.
1: O današnjim se, to, to, molim te napiši.
0: Dok nije otišao u proizvodnju.
1: Dobro.
0: Evo, pozdravljam sam Sanjina i Đusu i sve naše slušalce. I da će za Sanjina, ti nisi kao moje mati.
1: Dobro, može, kao moje mati, dobro, dobro.
0: I probudi me.
1: Probudi me, jeli?
0: Ma jes.
1: Može!
0: Ako zaspim do pola zvanit.
1: Zvaćemo te, zvaćemo te.
0: Eto, dobro.
1: Eto ga.
0: Pozdravljam sve slušalce uslovske stanice koji slušaju i nisam dugo Ane pozdravio. To...
1: Ane, ajde
0: ma,
1: dobro.
0: Ma ja, ima im.
1: Ima, ima, ima i Ana.
0: A, ja sam kao ti čula, onaj, ali nas ima masala.
1: Ima.
0: Eto, svi su ona i ima masala pozdravljeni.
1: Odoši pozdrav i mi pozdravimo i tebe i sekretaricu. Dakle, kao moja mati Zdravko Čolić i probudi me, to smo sve pripremili za našega Osmana. Idemo dalje, koliko imamo još vremena? Imamo još dvije minute, još dvije minute. Dobro jutro, dobro jutro.
2: I dovoljno, tamo za mene.
1: O, pa gdje si, gospo?
2: Dobro jutro, Biljance.
1: Pa, dobro jutro, kako smo, gospo?
2: Ma, super, znaš kako kišica Rominja.
1: Ozbiljno.
2: Ej, ljepota, ljepota.
1: Eto, vidiš.
2: Ja mislim da sam jučer umrla, da bi jutro se pokajala.
1: Moj majko, mila. Ali vidi sad, svi oni koji imaju neke tegobe ili koji su meteoropate, sad će nadući, evo. Sad nadolaze, što se tiče vremena. E, šta ćemo? Kako ćemo, gospo?
2: Ajde, prepiši od ovoga moga velikoga prijatelja.
1: Dakle, jedan, tri, dva.
2: I veliki, veliki pozdrav njemu i sekretarci, da ih Bog čuva, da budu živi, zdravi i da budu sve bolji i bolji. Uh-huh. I pozdrav Biljo za sve, sve slušalce radio Usore, posebno ovi koji mene pozdravljaju, ovu moju curu veliku iz tamo, ovu moju Kaju.
1: Aha, dobro.
2: Veliki, veliki pozdrav vidi za nju. Za sve kažem, ali ide najveći pozdrav gore u planinu. Uh-huh. Za moju, ne znam šta bi rekla, da li mi je majka, da li sestra, da li onaj godinu dana sam ostalija od mene. Sve što kažem, sve je suvišno.
1: Ma blizankinje, to je to.
2: Ma blizankinje, malo je reći. A njeznoj čirki i zetu i njeznim onim, i mojim ljepotanima želim sretan put, ako Bog da večeras, da se malo pokiseli tamo gdje, uh-huh, gdje je lijepo.
1: Aha, pa hoće, hoće.
2: I da nam dođu lijepi, zdravi, živi, veseli.
1: I preplanuli, i preplanuli, fino pocrnili.
2: Mada su oni preplanuli, ti da vidiš kakva je Emilija i njezin čača.
1: A, on ja njima, zavidim na tim, imaju takav
2: te... Njima more, Biljo, i ne treba.
1: Pa i ne treba, zašto idu na more oni koji
2: se crni? Majke mi, vjeruj mi da i more ne treba, toliko imaju tu, ma ne, ljepota, nemam šta pripati.
1: Dobro.
2: Ajde, ne bi odugovlačila i aj ti nađi neku pjesmu za njih. Za njihov odlazak tamo ako se može nešto naći.
1: Idemo na more.
2: Okej, važi, a za mene idemo u planine.
1: Može.
2: Dok oni putuju na more, ja putujem gore kod Nadi.
1: Dobro, može.
2: To najbolje je bilo prijatno, pa se čujem ako mogu.
1: Dakle, hvala gospod, pozdrav, vidi tebi još jedan poziv. Pa hidana, crvena jabuka, malo ćemo da se kupamo za ove koji idu na more. I naravno, hajdemo u planine, druga pjesma. Ovo je posljednji poziv, odmah iza toga ide hit. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo ga opet. Evo njega opet.
0: A zaboravio sam našoj Nadi da poželim sretan odlazak ekipi na more.
1: Eto, odlazi ekipa malo na Jadran.
0: Njeni unuci, koji zet.
1: Jeste, valjda, valjda, nadam se da su oni.
0: Hajde, znači mi je sasrećom, nek se lijepo provedu. Pa nek nam šta donesu.
1: Barem jednu bocu morske vode.
0: Ma barem, da topimo prste.
1: Eto ga.
0: Ajde, bio,
1: hvala ti puno, Osmane, pozdrav još jednom tebi. Hvala svima vama koji ste sa mnom bili u hitu. Dana zabavnjaka, crvena jabuka je pobjedila

0: Što kaže, bare malo da me smiriš, Sloba Radanović, pjesma Pozvat ću te. Čuli smo sva tri naša današnja prijedloga. Idemo dalje raditi. Dobar dan, kažemo nekome. Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ma dobar dan, Jozo.
1: Pozdrav, veliki.
0: Kakva je životna situacija?
1: Odlično, svježe, klima, malo kiti, klima.
0: Jel da malo rominja, a?
1: Ne, sad je stala.
0: A stala je?
1: Možda valjda dole vam.
0: Jako dobro, na vrijeme, to će sad da valja
1: u usjevima
0: i svemu ima da to sad...
1: Bitno je da krenulo.
0: Nešto gledamo juče, pa onako, ona boca, ona je zelena, a i ona ambrozija zelena.
1: No.
0: A sve ostalo nešto požutlo, ja ne znam,
1: požutlo. Evo... Ko da se frani.
0: Ja, da.
1: Ko da ima hepatitis.
0: Eto, vidiš ti kako.
1: Dobro, da ja glasam.
0: Ajde.
1: Treći tri, prvi dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danila, sve naše dragi slušatelje. Pozdrav, Zoka, čuo sam i onda nam se javio.
0: Jeste, Zoka se oglasio. Čuo sam ja to kad je...
1: Nije ga bilo dugo. Nebitno. A dani ljetni pjesmu...
0: su dani, čovjek mora malo Filipini.
1: Ne, veliki pozdrav njemu, naravno.
0: Pa da.
1: Daj meni jednoj ženi za sjećanje.
0: Jednoj ženi za sjećanje dugo.
1: Ja.
0: Biće?
1: Ne, pozdrav Bog.
0: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našem generalcu. Mi idemo nakon Komušine dalje da čujemo gdje jesmo. Dobar dan.
2: Halo, dobro večer, dobar dan.
0: Pisa. Ma, ne možeš vjerovat, slušaj. Znaš.
2: Znaš. Jada, jako je vrijeme.
0: E, pa ti si trebala da nam se javiš prije mjesec dana ili ti 20 dana. A, mislim, lijepo je to što se ti sad javila i donijela nam kišu.
2: Ali
0: čini mi se, maco, da je bilo bolje da je kiša pala prije jedan 20-25 dana.
2: Je.
0: Mislim, nisam ja stručnjak neki, ali onako ja to ofrlje procijenio.
2: Je.
0: Pa šta ima, maco?
2: Ma nema ništa, sve je dobro, hvala Bogu.
0: Bilo je turbo ovo ljeto, jel da?
2: Jes, hvala baš.
0: Što kažu, dojdi, pojdi.
2: Izdržalo je se, što kažu. Da. Onaj umri, onaj dojdi, onaj ovako, onaj enako.
0: Mislim, lijepo je, lijepo je kad dođu, ali lijepo je kad
2: odu. A još ljepše je kad odu, hvala Bogu. Ja, imaju još jedni dujić, pa onda ako Bog da.
0: Znači, kvota još nije ispunjena?
2: Nije, još jedni.
0: Biće još dinamike, što je dobro.
2: Ja, neka, hvala Bogu. Navikni se čovjek, pa onda, kad odu, onda si ti opet sam i tako ti je tu.
0: Da.
2: A ja šta možeš, nek se živi i zdravi, hajde.
0: Upravo tu. I sa osmijehom na licu.
2: Pa normalno. Vidiš kakva su ova vremena, djeca sa strana putuju. Strah te kad krenu. Strah te kad dođu, strah te kad nazad krenu.
0: Ma mi stalno pod nekim stresovima, jel da?
2: Jes, hvala Bož.
0: I onda kada je frknuo, kada je, zašto li je, aaaah, i pa ne.
2: Ja.
0: Dobro. Da
2: ja
0: čujemo.
2: Ja ću glasat ovako, 1, 3, 2.
0: Dobro.
2: Ili pozdrav tebi, za sve naše drage slušatelje, znači svi su pozdravljeni, naravno moja fina, lijepa, velika obitelj, svi su pozdravljeni. Pila sam vodu, pa mi malo grlo.
0: Samo polako, vremena ima, mi nikud više
2: znači,
0: nešto.
2: Sve redom pozdravljam, nek se niko ne ljuti, ja to ne imenim nikog, uglavnom nek je svaku uvrsti i pozdrav.
0: Čije god uho čuje ove tonove sada.
2: Normalno, hvala Bogu. A glazbeno ako nešto nađeš vino od Mile Kitić. Da.
0: Naći ću nešto fino, ali to...

0: ono iz onog našeg vremena, ono starije, jer ja nemam pojma, nešto mi se ovo sad Mile ošu negdje tamo malo je maka. Malo je maka, one starije su okej. Okay. Dobro, naći ćemo nešto.
1: Bio je on u šeru.
0: Da.
1: Dobar je Miver, dobar.
0: Ne, dobar. Naravno, i on se okreće kako vjetar puše, ali čini mi se da je meni onako malo ostalo ono iz onih vremena.
1: Jeste, ono stariji što je bilo, kad smo mi bili mlađi.
0: Jeste.
1: Ajde, sve najbolje, lijep pozdrav tebi i svima koji rade tamo i... Pa čujemo se opet ako Bog da.
0: Hvala lijepa Macu što ste bili s nama. Pozdrav tebi Čupi, kompletnoj obitelji i idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan profesori.
0: O, pošu moji.
2: Ništa, što je moji kod tebe.
0: Moji. Dobro je, evo hvala dragom Bogu, dobro je.
2: Ima kiši.
0: Ima malo Rominja, kaže kiši pa stani.
2: Aha. Da neće ko tebe biti ono, kiša pada.
0: Probaj stišat ovaj TV prijemnik i onda nećeš imat problema. Jer malo te zabacuje ton tamo, ton ovamo, ton u slušalci, ton pa ne zna čovjek gdje bi. Volio bi, kaže, na sve strane stići, ali ne vre, rane.
2: Gotovo je sad.
0: Ajmo.
2: Evo, ako kiša pada i zemlju natapa, meni kiša za vrata kapa.
0: Dobro.
2: Neće žena meni da otvori vrata, ode koni i kredit i plata.
0: Ja, mili.
2: Ja, mili.
0: Pa si igraj. Dobar si.
2: To je iz nove knjige što će biti.
0: Dobro.
2: Doček do tebe, ne boj se.
0: Ako Bog da.
2: Evo ako, i ja ću 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Pozdrav svim slušalcima, a nadvi i nadnim unucima sretan odlazak na more i njihovim roditeljima. I pozdravljam sve naše te slušalce, redovni, i za sanjina tamo nek ide i pjesma Alaj bi se širgicala.
0: Al mi ne da...
2: Na.
0: Spade mi kemiska, dobro?
2: I da ćeš mi umrijeću bez tebe.
0: Nevjero moja.
2: Jest. I jedan veliki poljubac za princezu.
0: Princeza putuje... Dida joj maše, eto ga. Hvala lijepa Osmane što ste bili s nama. Pozdrav tebi i svima oko tebe. Mi, dragi prijatelji, idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan. Kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
3: Dobro, lijepo, fino kiša pada.
0: Jel pada?
3: Ma pa sam je uzao da zgo preko brda.
0: Pa vama planinska kiša dolazi, vidiš ti.
3: Pa što ste ljubomoran?
0: Vidi, pa kako neću. Sa planine sve što dolazi ima ono bogatstvo svog planinskog okusa, planinski, oni ugođaja i svega, da, šta ćeš.
3: Jes. Ajde, Ivice, 3, 2, 1.
0: Može.
3: Pozdrav za vas u studiju reži, ste slušalce.
0: Hvala lijepa.
3: I imam jednu lijepu čestitku.
0: Oho!
3: Dobili smo u familiji jednu... bebu prije sat vremena, sretnim roditeljima Miljani i Dejanu. Džekić, čestitam na dobitku sina.
0: Došao mali bečar, sad će vidjeti šta je život. To.
3: Planinac.
0: To, kršna momčina.
3: Jes, daj mi Bojan Pavlović naslednik.
0: Eto ga, lijepo. Ja. Pavlović i veseli, top.
3: Ja, evo ti Markica da glasa.
0: Ajde, čekaj, hoće upjeva šta go za tebe, Miroslava.
3: Pa kažem ti, Bojan Pavlović naslednik.
0: Aha, ja konto od Bojana u naslednik se rodio, dobro?
3: Nije. Dobro, Biljana Tešće, Đekće, to je majka.
0: A gore sa Palina Tešići, znači.
3: Ja.
0: Dobro, da čujemo šta Marko kaže.
3: Evo ti Markica.
0: Ajmo Markica.
4: Daran.
0: Dobar dan.
4: Da je glas, 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, dobro.
4: Pozdravljam tebe, Ivica, vas.

0: studiju, režiju.
1: Hvala lijepo. Tole
0: djeda, pjesma neka bude Mile Kić, zapalit sve i ako može druga, Džera Madonski, 1-2.
1: Zapalit ću sve, dobro, i 1-2.
0: Da.
1: Džej, dobro.
0: Hvala.
1: Hvala lijepa našem dobrom momčini Markici. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanjine.
2: Jeste umorio u studiju.
1: Pa slušaj, ja sam...
2: Dobro, evo i nam je mi bilo lijepo u Baron. Sme imaju opet moji hodži u nedinju. U žuvincama. Evo, plakam 1, 2, 3. Pozdravljam Đucu, Dinu. Dininu, Gedu, Banuca, Jarana, Moga, Gospu, Osmana, Nadina, Usadi, Nadinu, Ljubitiće, Kaje, tamo, Hasana u Banucima, Jarana, Moga. I daj mi pjesmu Osmana od Safeta i more svačano za neku Asima i more vi neku izabete neku okeone i dvije sestre Čani.
1: Dobro.
2: Specijalno vamo i svima hvala u studiju što mene pozdravljaju. Prijatno.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa Sanjinu. Mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje. 0328952221. Dobar dan. Halo.
3: Je začekuo?
1: Evo ga. Ja se nadam da jesam.
3: Neka, hvala Bogu.
1: Jesam li dočekuo?
3: Jesi.
1: Jesi li tu, Miroslave?
3: Tu je to. Aj,
1: dobro je. Ono kontram nema
3: čuje. Da vam počela izvora muzika, ne znam što je.
1: Pa to je dobro.
3: Dobro.
1: Odmah ti živci proradi. Šta sad tu? Damari, svaki damar proradi.
3: Svaka čast. Ajde, ovaj.
1: Što kaže ona jedna stara, a bi čovjek sversu svešta.
3: Ja. Ajmo, 2, 1, 3.
1: Dobro.
3: Pozdravit ću ovo malo, što malo prije vrstije brojio.
1: Je čuo ti njega,
3: a? A, to je desna ruka.
1: Krv nije voda.
3: Pa ja. A imao bi jednu poruku za onoga što prodaje one lubenice male po 80 kila.
1: Dobro.
3: Da mi ustuži svoju levu, imam ja dobro sjeme, čovječe. Krumpir sam si sinoć vadio. E, jedan krumpir stane u kolica.
1: To je, pa naravno da stane. Mislim, stane i njih 150, ali stane i ta jedan, tako da ne.
3: Ali u krumpir dojete rodio, koji kliker.
1: Jest. Dobro, pa i treba, što sad, pazi. Sad kad ja gledam kad se jede ovaj paradajz, pa dođe onaj paradajzsku bundovi, ili dođe onaj mali, znaš onaj.
3: Ili?
1: Oni su najbolji, samo ga opavljaju. Šta, tako mali i krumpir.
3: Mali čovjek uvijek je bio dobar.
1: Jest.
3: Daj men malu ženu.
1: U malim bocama krije se otrov.
3: Ma, hvala Bogu, to je bilo uvijek.
1: Eto ga.
3: Aj, živ bio, pozdrav.
1: Svako dobro želim, Miroslavu, našem dobrom, hvala lijepa, mi idemo dalje, vidiš ti on bi tuđu lijehu siju. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Evo, naša Nade, jesi li čula ti Nado ovog svog prike Miroslava?
4: Ej, slušaj Ivica, ovako, ne mogu ti reći koliko mi u prstu stoji ojtra kad sam čula vašu reklamu, onu... lijek za dušu, kako ono nešto bi tako.
1: Dobro, kapi za dušu, da.
4: Kapi, da. E, da. Vjeruj mi da ne znam ni kud odam, ni šta radim, sve to tako kako
1: upravo,
4: je reklamiran.
1: Upravo, onako kako je rečeno u toj emisiji, u tom prilogu, kapi za dušu, najveće mudrosti možemo čuti, tako da na rasporedu su svakoga dana 15 do 8 i u 15 sati i 30 minuta, tako da Da.
4: Vjeruj mi, Ivice, da ne znam ni kud odam, ni šta radim, uprsno me boli, ne mogu ti kazati.
1: Trebaš slušati kapi za dušu i odmah ćeš doći sebi, to je to.
4: Ništa, treba da nam Bog dadne svega dosta. Sad kajem ko je to reklamirao, da Bog da mu se ruke posvetile, pozlatile, šta da kažem.
1: A ima jedan rođak, koji je ono išao u škole velike, vi znaš.
4: Aj, hvala Bog, drago.
1: I sad, da li je išta učio u tim školama ili nije, mi znamo da je išao. Sada.
4: Ništa, nek nam bude živ i zdrav i da Bog nam se posvetila njegova svaka stopa.
1: Eto, Rođo, ako si čuo, čuo si, ako nisi, netko će ti prenijeti, to je to.
4: Ja, i ajde glasam, vjerujem se, niti znam šta radim, ni znam kud odam, ali glasam ko ima najviše, ajde nek mu dadne i opet.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušaj Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: sad je kasno, alo prosti mi. Sad je kasno, alo prosti mi.
1: Kursovski radio.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Molio sam Boga. Molio sam Boga da mi oduzme oholost. Bog reče, ne, nije na mene da je uklonim, nego je na tebi da je se odrekneš. Molio sam Boga da mi podari strpljenje. Bog reče, ne, strpljenje proizlazi iz podnošenja trpljenja. Ono se ne daruje, ono se zaslužuje. Molio sam Boga da mi podari sreću. Bog reče, ne, ja ti dajem blagoslove, sreća zavisi od tebe. Molio sam Boga da me poštedi boli. Bog odgovori, ne, patnja te odvlači od briga svijeta i dovodi te bliže meni. Molio sam Boga za stvari u kojima bih mogao uživati, a Bog reče, ne, ja ću ti dati život tako da možeš uživati u svemu. Molio sam Boga da mi pošalje prijatelje, a On mi je poslao tebe. Molio sam Boga da mogu ljubiti, ne očekujući da zauzvrat budem ljubljen. Molio sam Boga da mogu davati, ne očekujući ništa zauzvrat. Molio sam Boga da mogu pozivati, bez nadanja da ja budem pozvan. Molio sam Boga da mogu prihvatiti, ne tražeći da budem prihvaćen. Molio sam Boga da mi pomogne voljeti druge onoliko koliko On voli mene. Bog odgovori, ah, napokon si shvatio.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

čašicu. Kako nam je, vidiš, drago djete, oba dvoje trošimo tablete. Baka drži pod jastukom svoje, a ja ne znam gdje ostavim moje. Zadnje su nam, tako nam se piše, niko druge ne nabavi više. Djeda veli, morat ćemo ovako.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnigrek rod podoj stane do šolotna moc etis diso
0: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. This is the sound of now.

0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu arnasnih red rod podoj stane do šolotna moc
0: anacu opi anšturc na laberfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U jednoj od svojih kateheza o krepostima i manama, Papa Franjo je istaknuo da razmišljanje o ljubavi odmah širi srce i širi

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž, ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.